parum ne woro tempet rekan ki dok ne woro kan ki tak eta turing aku ngusus rono eta ora ema digondo petra kan ki.